Слушаємо хіт «Фан», Chris Brown і «Pitbull». Inače da, sad razmišljam, Pitbull ove godine u novembru dolazi u Beograd, tako da verujem da su mnogi od vas nabavili karte i da